kolo kolo ki mene mene kyango maputo. Kolo kolo ki mene mene kyango maputo. Mshimukano